кыдай бие мен таксиримге адам чыкмай кулак кылайлы дедим, шунда мүгдеп кетип барма деп. Унда бек мүгдеп, бек уйкуңуз ичилмай, унда уйкулук алат оптумо бул айды мен жумо кыдай бие. Ма программага авазы кучур бирин, программа катнашын аңлаң. Пакат булмаса азрак бир адамдын оюн ургутган кахва ичемсиз, кыйнык чай ичемсиз. Уму таасир кымыз булмады десе, бир айчык саат азрак бир уклап көзүңүздү ачкан чыгырып илеп, анан кийин мен кандай

0: Аммапты жума Айса жанды доктурдум. Оран ички машина. Башкаларны 6-7 машинасы. Мен үстүнгө сабина карап калмайман. Шиншин көчсө башына акыры коюшуну жолдор авандайдыр иште. Уй, Абдырим кама, Казанчынын алдын учур бийрипсиз да, андагы карсак. Азыр Казанчынын алды.
1: Казанчынын дарбазынын алдыны кадамда. Дегенде.
0: Кани у кептала? Кептала бек чыкты го Казанчынын алдыдан. Адам бек чыкканда кепталам кетти деген бирге. О, иште деп. Адам чыккан а Казанчынын алдыдан азыр деген саячылар көптөп кетипти яна.

0: деген билдиганлар бирге бардам кылыңлар дейди. Футболду баланы азыраак бир ушундай тарбиялайдыган лагерлар машык кылыдыган яки болбосо ушундай футболду үйүтүдүган урунлар болсо дейди. Балдарын эми футбол тарбиялап аткан досторубузга бир тавсия кылсаңлар болот экен. Бир жүз ишкеде үчтө аңлап айтыпты, бир жүз ишкеде үчтө. Кандай Тургунжан сордумбу бая? Сейхун шаркы жолдор жолдор раван дейдир иште, макул болду. Рахмат сизге, жумы. Яны карсак биз Кашкада 88 мау Махмутжан ке Тургунжан депти мага Махмутжан ке. Бир жүз ишкеде үчтө аңлап атмыз деп улжудуму аңлап аткан нургун достор экенбиз учур жолдопту рахмат сизге сулпия
1: маалым
0: жакшы андан унчулук бек тосулуп мындай тосулуп калган акыбалларым жок эми ушундай акыбаллар болмосун деп мына алдын үйөлүк кылып меңиш түзүмүн юлго койду эмде буну эл алдын үйөлүк кылып сиз бир кысымлар бек мураккеп ойлобомоңлар ушу Дуку Гонлонун Гонжон халысыга кирип, кирсаңлар бир Арви Мабаке ашын саулык кылып телефон номеру менен өзүңөр маңдаган жолду таңдап, андан 2 сааттан 2 сааттан ашына үйүлүк кылып болот экен. Ашын бир үйүлүк кылып койсоңлар болду, мага учурларыңды киргизип койсоңлар болду. Ушу боюнча эле маңсаңлар. Шунунгу мушу үйүлүккө курулуш болуп аткан болгачка уяда. Мушундай бек тосулуп туруп калмасын, бир көңүллүк бир саят кылып келсин. Деген максатта мышында алдын үйөлүк кылып кирдиган кылып койган эми уяларды курулуш болуп аткан болгачкычы шуңа мына маңсаңыз болду унда бир тосулуп аяда бир аба ырайымы жакшы азырынын өзүдө мындай бир алайды бир учурму тапшырып алмадыкко Куйжан Жоңшен тараптар жолдор амандайды мехра лекин эмне матабак тарапты маңдыганлар саятке чыкканлар бир атал чапан машина көтөрдүгандыки ыйгырыны деп коюмуз го чапан сеп коюңлар балаларга болсун өзүңөргө болсун Өргө учур жолдоп дикенсиз, мына яң жолдору ардан багынын алдыдан яшла багысына алдыга келдим, дейди өргө. Рахмат. Айдын кечледи.
2: Мен демек жолдон көрсөм ки, мына сизге эвет, берген бул 35 мүкөт сизге энди келдиган маалымат.
0: Окшош окшош аянын мындай өлчөп маянын мындай өлчүсү таз тогурунбай окшош жолу да айдын кечлер бүгүн сал сыйды экен эмне 40 бир 40 ушундак аут балакет жолиянын номерин изип эбетиң мана ресим таатып эбетип дикенсиз эмне сиздин авар кылайлы авар кылгандан кийин акыркы жылы авар кылайлы мана бир изип эбесеңиз мен каршы тарап күчүрүп чаплап эле эбессем кулай болот экен маны мен язмайм десем сен кулайсыз болуп калат экен
2: салам ошоңке
0: кандай акыбалыңыз саятка
2: сайылык ишеп союлдун жаңкы көрүп жолдору бар жаңкы көрүп кайтып калсыңар бар
0: макул болду рахмат Абдырайым эпендим
3: айдың эле жана баша жолуңуздан эле дарыя жолуга чалдым эле дарыя жолуэле айдоо жолу болсун биринчи төрт жолуңузду карап малдым жолдорубуз
0: макул болду рахмат сизге ишкылып мына жолдорду мындай бир тосулуп калган жол белекилер жок эми автомобилдер сал көп уйтуптур мына итпак жолдон шаркы доң аяк итпак жолдон доңдалиян гарбий көчөсү жаноб шимал юлуништи автомобилдер сал көпөйүптур яшан жоңлоодон чантанжан жолу жаноб шимал юлуништи автомобилдер көпкен венчуан гарбий жолдон беш улуз жаноб жолу шимал жаноб юлуништи мага жол белектерде автомобилдер сал көпкен лекин тосулуш жок автомобилдер сал көп ай рахмат сизге жумо аут балакет бир жолиянын номерин эбетип дикен кыне сураган аңлагучубуз эбетип койдук сиз бир өзүңүз көрүшүп алаа кылышып умум акыбалды бир сурап сүрүштүргөндөн кийин андан андан мага таатил болуп калды балдарым каалаганлы бир лагер каалаганлы бир мындай бир курс яки болбосо тарбиялаш урунларга берип кийин таз көңүлдүкүдөй болмой калдыган ушундай акыбалларму боютупту ошуга жакшы бир сүрүштүргөндөн кийин андан пул кажылайдыгандан яки балдарын маңгузлагандан иштерине кылган болсоңлар ата аналар дейдиган кичинекей бир эскертме тавсияларыбыз бар жумы Турпандыкы машиналарның чак ысыкты ирип кетмем дегенде, я турпанда алай чак шилтем дегенде. Я язык чакта ондай болмайды. Şu toşayları kiçikler giydi diken turpandakilerden. Çünkü ben yerdersem bana olsa sen toşayı giydiken. Diken 40. numaralık toşayı giyip olsa çükeceğim de yollarda meyilip kalsa 35. numaralık hopkalı kiyalık toşayla. Kurulup

сарайдыган нускусунан универсал коэффициенти 449 ат күчү жетеди. Саатлык сүрөттүнү 100 км чыгарыш үчүн 3.6 секунд убакыт кетеди. Эмми жүрүшлүккө 800 ваттлык кермени карбет жукур бесимдик сүпүт иштеп чыгарылган. 6C тез сүрөттө ток качылаш ыктыдарын колдойду. Ярым саат ток качылап ток мыктарыны 30%-тен 80%-ке чыгагыл болуду. Эмди ички биздикиге тогуру жөнөлүшлүк лейлими шекилдеги маркезий контрол экран, толук көрүнүшлүк түңлүк, аркы ретке лейлими шекилдеги көңүл ачыч чоң экраны, ыгырлык сездирмес орундук сапланган аба алмаштыруучу ысытыш ыктыдарларын колдойду. Şunun bilen Livent'nin olduğu maşınla köp Nensen Dongbayyan'a işçi kırdığan yol mışına tosulup getti deydi Ekber Kampan Mavu Vey Minhu Vey Min Minhu İsmınız mı yok ki? Ben koşuldum mu deyip uçur yollap siz gibi bir Stakan kahve evet iteyle koşuldunuz mu? Şu boyunca katnişe programımız uçur yollasanız tamamen buludu cümle.

0: Бүгүн баягы ысып кетип барды, аба ырайы карап кеткен, температура баягы жукурму бүгүн деп. Бүгүн ушу 25-тен 35 Цельсия градус кычке. Ушундай экен температура. Алсам аңлай эле Турсунжан устам баалап болду, алдык автомобилдан.
1: Шумо 20 минутка сүйөт жатты. 60-тен 65 минут катыра бүгүн. Шумо 9-кө шанда ясынта деп 5 минуттан 6 минут катыра бүгүн. Шумо 21 минутка Бантиян чаарып деп 60-тен 65 минут катыра бүгүн. Шумо 7-кө Туган деп 30-дон 35 минут катыра бүгүн.
0: Макул болду, а? Рахмат.

0: салкын, чырайлык. Йоткан кадимий шаары болмамда. Аттыргүл кабапканасынын ишчи болмамда. Бир тавсия кылана баллама варысыныңки шунда о бир илхамы кепти. Орунда копап чыгып Хотанды салкы эми сайдап келей деп ойлоп отурду. Кыны Хотандыки достор бир тавсия кылаңызмы?
1: Молукка, молукка, Чыңбай жуганда айылда болана.
0: Чыңбай жуганда айылдар авандыдыңызмы? Дуңбаянгу кандаракту, дуңбаянгу, чу дуңбаянгу кремай отурду келгүсүм азыр. Дуңбаянгу тарапка ма автомобилла көп тосулуш бек эгер кремай атымыз дейт азырча. Давен михмалларым алдык юллар раван дейди жума. Давендики михмалларым ашканыз эчилди балла. Кайсы күнкү ошоржанныки белик ийишин көрүп, көдөңлөн мамы көрүп, у жон. Велим мамы үйдүкүлөн баштап бамапты мен болмасы. Яны бир такс буйруттатым бир яны бирни буйруттатым ке деп ойлдым юлдыки кен орошенгилдан эп кеткенди көрүп. Ашынан эгиз тиге болгойдук ке деп. Давендики михмалларым. Агар Кештер мәсәлән урын заказ кылмакчы булсаңлар, безгә дисәңлар булдычмы, сезләргә телефон номерын әйтәп бермиз. Давендик мехманнар машканыз берип акалла.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөстүк, хатерлик сахилларда суу кечмөстүк, чамы жетмейдиган иштерде каһарманлык көрсөтмөстүк керек дегенлерни

Мана саңгычы дуслар катнашка айтты. Мазмунлардан сизлер үчүн мана бир саат мулазиматты болабыз. Сизнин программаңызга жол учурлары менен таамилишини, кайсы кеткен жол белектерде, эгер тосулган жол белектер болсо учур беришини каршы алабыз. Анан башка жана катнашкай сурайдыган суал маслихаттар болсо сурушуңарды каршы алабыз. Кыл мархамат дуслар. Сизлер жакшы көрдүгөн мазмунлар, сизлер кызыктырган мазмунлар, сизлер билишке тигиштирген, тигишлик болгон мазмунлар. Мөйүм мазмунлар, ахметлик мазмунлар, пайдаланыш кыймыты болгон мазмунлар. Дал катнаш линиясы программамызда. Катнашкайсызлар, Шинжаң 1074 сизлер үчүн мулазиматта.

ашык хатны бир тогурлап изип итиң, анан орныңыз Үрүмчүдө, түшүнөмү? Билдиган достор, эгер учур болсо, биз сизге жеткизип берели, э? Чүнтен сиздин кызыгын каршы алабыз. Уна болсо, аңлыгычы досторумузга жеткизидиган мушу яны бир дело мисалы ба. Билекти аңлайлы, э? 6 айынын 3-чү күнү түштөн кийин Тяньжин Нанкай району Вэйжин жолунда мушу GO2 кичик типтеги шахсий автомобилин айдап, шаар району жолунда жүргөн. Жол эгизиге жакын жайда удул миңишке даярлык кылып атканда жол ахвалын алдын көзөтмөгөн. Жол эгизидеги вакытлык курулуш агаклантыруу белгисиге диккет кылмай, бехастарлык кылган. Автомобиль хайдеганда диккети жетилип, курулуш районунда сүрөтүн астылытып, жол бермей, курулуш агаклантыруу жол бөлүгүнө удул кирген. Курулуш үскүлөрүнүн дажып жүрүш үчүн GO2 автомобиль ролун жетти уруп, жөнөлүш өзгөртүп жол бергенде машгулатын контроль кыла албай, оң тараптан нормал кетип аткан токсиклит менен ян тараптан сокулуп, токсиклит хайдыгычынын жеңил зақымдануусун келтирип чыгарган. Эки сай деген катнаш бастысы окшош болмаган даражада бузулган. Курулуш кылып аткан жол бөлүгүндө катнаш кыска вакыт тосулуп калган, катнаш сакчылары текшериш аркылуу GO2-нын автомобиль айдыганда жол ахвалын күзөтүшкө сал каргалыгы, алайда жол бөлүгүнөн өткөндө сүрөтүн астылатмаганлыгы ва машгулатынын муваппык болмаганлыгы бу кытымкы хадисенин асасый себеби экенин бекиткен. Бу дело мисалыдан көрүп билишке болот ки, GO2-нын кылмышы жол катнаш бехатерлик канунундагы моторлук катнаш басталары курулуш кылып аткан жол бөлүгү, агаклантыруу тактысы орнотулган жол бөлүгүнөн өткөндө сүрөтүн астылытып, асты миңиши, жол жүрүшүнө эхтият менен күзөтүшкө алакадар белгилемелерге кылаптык кылганлыгы үчүн хадисада толук жоопкерликти үстүгө алууда. Шаар жолдорунда курулуш кылынып аткан, ремонт кылынып аткан жол бөлөктөрү бир кадар көп. Жол ахвалы мураккеп, автомобиль жолу тарыйыш, тосалгы болуш, хадымлар машгулат кылып аткан болуш катарлык ахвалла дайым мавжут болуп, хадиса көп жүз бериган район эсептелинди. Кысман шопурлар жол жүрүш жарыянында дикетине жыгалмай, аслыда бар болгон жол ахвалын ойлоп, вакытлык агаклантыруу белгисиге сал карап, алайда жол бөлүгүнөн өткөндө сүрөтүн астылатмай, күзөтмөй, туюксуз хатерлик ахвал жүз бергенден кийин алакызаты болуп, жетти машгулат кылып, асалам автомобиль контролун жоготуш, сокулуш хадиселерин келтирип чыгарды. Бул кыл канунга кылап кылмыш, адам ярлыныш, мал мүлүк зыянга учурашын келтирип чыгарып калмай, курулуш кылынып аткан жол бөлүгүнүн катнаш тартибин калаймакалаштырып, шаар мамурияты курулуш сүрөтүнө таасир жеткизди. Шопур жана канун боюнча жазаланды жана баарлык хадисе төлөм жоопкерлигин үстүгө алды. Катнаш сакчылары шундай эскертүүдү ки, автомобиль айдап курулуш кылынып аткан жол бөлөк, жол эгиз, жол ахвалы мураккеп жол бөлөктөрүн өткөндө чукум диккетти марказлаштырып, жол жүзүндөгү агаклантыруу белгиси ва жол ахвалынын өзгөрүшүн алдын көзөтүш керек. Ташаббускарлык менен сүрөтүн астылытып миңип, аста миңиш, эхтият менен автомобиль айдаш, жетерлик жол бериш, бошлукка калдырыш, бехастарлык кылыш, жогору сүрөттө жүрүштөн сакланыш, туюксуз жүз берген жол ахвалыга жолукканда сылык машгулат кылыш, бехаттар жүрүш төмөн чекини чиң саклаш керек. Баянкы достумуздун дегени ошо машиненинки кунтеоска достор. Машиненин кунтеосун оңшайдыган устам яки бир телефон номер угам болсо деп берген болсоңор, нади жакшы уптан оңшайды деп. Үрүмчүдө. Эгер машинанын телефон номеру билдиган достор болсо, абат басаңлар. Үрүмчүдө кайсы орунда машиненин кунтеосун жакшы орун оңшайды? Яны бир кем сиздин тавсия, сизге тавсияңыз? Сиздин кайсы маркалык автомобиль, şu автомобилдин алган орун ва яки şu 4S дүкөнүнө барсаңызмы, яны болот. Кесипий нуктадан сизге текшерүш, маселет көрсөтүш, оңшашларды кылып берди го. Эгер ма досторумуз учур абаса сизге жеткизип берели, э? Цанфанго отур эле кош линияда раван дейди Махмутжан, рахмат. Аяда мен факат учурбай келдим жумо деп каршы алдым.

Достлар, мүшү катнаш линиясы программабызны эгиз бойшка сагламыгы көңүл бөлөт каланын якшталышы болган Синьхуа жанубий жолудаки шахсат эгиз бойшка амбулаториясы алай талап кылды. Бу орун көптөн көп рахмат этимиз. Шунун менен бирге программабызды акырлаштырабыз. Яктырып алган достор көптөн көп рахмат. Программа риясатчысы Кундуз Айтурди. Кайыр кош.

Анасы адамлык достарга мулазмат болумуз. Кайсы жолдор кетип атсызлар? Жолдордун ахвалдары кандай? Тосолуш барбы, жок? Тосолган жол белектерине учур беришиңерди каршы алабыз албетте. Эхтияждык достор пайдаланганга мансун ушул учурларды кымбатыйсыз кармаңлар. Берген учурлардан башка досторубуз пайдаланып, линияларын өзгөртүп, мензилиге бехатар вактыда жетип баса албетте. Ушул учурга мыши частотага, программага, шу учур берген сүйүмлүк аңлыгычыбызга чын көңүлдөн миннеттер болуду. Үнлүк ва үнсүз алат миннеттер болуду деп ойлойбуз. Аны шу миннеттерлик досторубузга найты жык жакшылыкларды эп келеди, равалыкларды эп келеди, ак жолларды эп келеди деп ойлойбуз. Ам шундай болушуна үмүт кылабыз. Мархамат достор. Учурларды сактайбыз. Шинжаң 1074 силер үчүн мулазиматта. Анын башка жана эгерде мисалы бул катнашкан сурайдыган суал маселелер болса, ва яки бизге дейшни халайдыган яхшы чырайлык, ахметлик сөзлөр болса, давамлык мархамат кылгайсыз.

0: Ханым кызлар, эгер мау үсүн түзөш, ханым кызлар күтүнүш мушу жааттын окугуч кабыл кылды экен, эгер мушу кесип үгүнүп өз алдыга ийлик тиклей, пул таппай, өз алдыга дука ачай дейдиган досторумуз ала кыласаңлар, алий дарежелик досторумузга мушу окуу үгүтүш иштерди болумуз, ихтияж бар дослор дейди. Үрүмчү экен, жай жайлардын болсун болууду, жатак тамактарын дейишмиз, эгер сурайдыган суроолор болсо телефонду маселелер сундайды. 181 60 66 91 91. Ханым кызлар изи болуңлар. Мисалда бир үйүн аркасып үйгүнө дейдиган достор муапык бир орунду тапамай жаткан яки муапык вакыт чыгарамай жаткан мисалы бек мындай бир орунларга карата. Буган достумуз ар вакыт ала кылышып дейсиңлерби? Жакшы фурсатка бу, а? Ханым кызлар бир үйүн арылдын игизи болуп калган бу. Ар кыз артыклык кылмайды. Ханым кызларыбыз чукум үнөр үйгүнүш керек, өзүн күчлөндүрүш керек, үйгүнүш керек деп ойлайбыз. Аш гүзел ханым кызлар, болсо мындай бир үнөрлөрдү ийгелеп, өз алдыңдагы дүкөндөрдү ичип пул тапсаңлар, өз алдыңдагы хожайын болсоңлар, эмне деген гүзел иш, э? Эгер мындай бир үнөр ийгелейтим дейдиган ханым кызлар болсо, 181 60 66 91 91 менен ала кыласаңлар болот экен. Мага номерине жазып аламыдым деп, абат бирөңдөй дейсеңлар, мисалы абат койсок болду, э? Бир достумуз азырлы сурапты мага абат бирөө номерине деп. 181 60 66 91 91 экен, э? Кайн учурларын жаңылап даамлык жеткизсек. Саюли Казыман көрүктүн алды машиналар бек көп деди Абдырахман Ганым учурда бир пожирасым абатыптым, ошо суук чилишип. Ысык, кайрылсыла ысык. Саюли халык юлу көрүктүн Хуалин көрүкү ич машиналар көп, каршы линиядамы машиналар көп деди Абдунун учури. Рунхэ Нанлу кош линияда Раван деди, тур такси Розжаннын учури. Капитан деди, Бейжин жолу ушундай Раван. Кундай тешикмо деди. Бейжин жолдору кош линияда Раванга рахмат. Саюли Казбен көрүктүн алдыда машиналар сал пал көп экен. Ондон кийин Шошимырнын алдыда машин көп дейди. Лиюшен жанубу жолдорунда жолдор раван дейди. Рахмат. Ондон кийин Хытыян аржы мушу көчөлөр шундан бир машиналар жыйык деген үчүн тапшырып алдык, э. Жемек ичмек жык яла орунлар, база болдуган орунлар акыйкатан машин жыкке. Зөкрө кыз каршы алабыз, рахмат гүлүрүңүзгө. Ондон кийин Муса жанын учурай.
1: Бул Сулейман Мира Утрахайнын алдыда машинекинин тайын чөпө эмес
0: чыкты го. Миранын алды, а. Ошо байлам тосулган о жолла, а. Бейжин жолдору ушунда Раван деген үчүн тапшырып алдык. Унаса, досторумуз бир арамалагын нахшысын сак көңүлдүк нахшыларыбыздын аңлысаңлар, мархамат.

0: Сембек радио аңлоочу достор, кечлик жолдоруңузду биз эмне программабызды даамлаштырып атабыз. Кане достордун айткан учурлардан жеткизейли, пайдаланыгач мыйла, э? Аптырың.
1: Көрүңүз, жетилетет, кодуду юм хаврэ. Шахай шумал жолу. Карып азат жолуңузду, сандык жолуңузга бир келдим жолдору.
0: Болду, рахмат. Өзү халап бандым.
2: Арбаша көрүк нас кошуну саптымбула, интайн кеп кусуп кетишим ача.
0: Болду. Сырдаш.
3: Кыяттычылар мусакына хайрлык болсун. Şunu dedim, daha da direkt kısarak manta gelmiş. İntayın başını tut. Yılları toprak çocuk nişanlı. İntayın başını çözüm tartıp, kaçtık, uzak çayıp Allah'ın özü, daha da kısarak manta gelmiş.
0: Buldu, köp rahmet. Ondan başka yine, şu Çangcan yolu.

Маанин дүния лонгсы футбол мусабыкасынын такат бир майдан мусабыкасына реперлик кылганлыгына карата жооп кайтарды. 7 айынын 18-күнү 2026 жылдык Америка, Канада, Мексика дүния лонгсы футбол мусабыкасындагы барлык реперлик вазыбысын эмдилик тамамлаган жонголук репер Маанин ватанга кайткандан кийин бевас көрсөтүшкө катнашканда көпчүлүктүн бу нөмөтлүк дүния лонгсы футбол мусабыкасында такат бир майдан мусабыкада реперлик кылганлыгы тогорусундагы гуманага инкас кайтарды. Статистика кылынышча Маанин бу нөмөтлүк дүния лонгсы футбол мусабыкасында жами бир майдан мусабыкынын баш репери ва 3 майдан мусабыкынын 4-нчи амалдары болуп, ардын 24 жылдан кийин яна бир катем дүния лонгсы футбол мусабыкасына катнашкан жонголук реперге айланган. Шундайла уда 2 нөмөт дүния лонгсы футбол мусабыкасынын реперлер тизимине кирген бирден бир жонголук репер болуп калган.

Ан ыстық хавасы билан шат хорамлык чөмди. Яз пасылда турпанда пижгырым ыстык болдуган болгачка от йортей деп аталган. Бу ярдан бир йылдык температурасы 35 Цельсия градус болдуган ва унунун ашырган күн саны 100 күндөн ашып кетиди. Яр юзунун температурасы адатта 70 Цельсия градустан ашыды. Томоз ыстык турпандын өзгөч байлыгы татлык мейвеле ва кум менен давалаш катарлык ананевий тибабат дорогерлик турларынын барлыгы келтирип кечилик саяатны өзгөчө алайдылыгы эге кылган. Пижгырым ысык саяатчылардын кызгынлыгын тосуп кала алмайды. Кишилер томоз ысыктан ибарат бул байлыкны яңычы түскө эге кылган. Үзүм зарлыкта тадқиқат, өгүнүш, үзүм өзүш хошаллыгыдан мәхриман болуш, яз кырышы менен турпандыкке туташ кеткен үзүм бараңлары бүх барахсаллашты. Парнак шеклердеги үзүм тектерде үзүмлөр пишип, марвайдек паркырап туратты. Турпан 2000 жылдан артык үзүм өстүрүш тарыхына ээ болуп, кишмиш үзүм, кызыл үзүм, аттыргүл пурактык үзүм катарлык 500 жылдан артык үзүм өстүрүлдү. 2025 жылы турпанның үзім өстіріш көлемі тәхминен 630 мың моғы етіп, мәсулат мақтары 1 миллион 700 мың тоннадан ашты. Бұның ішінде өл үзімнің сетіліш мақтары 500 мың тоннадан, сетіліш сомасы 2 миллиард юандан ашты. Ән-әнуі еңі мейвә вә мейвіні құртып сетіштен башқа техімі көп үзім зарлық, үзім үзіш вә құртуш түріне ечіп етіп, Уни тадқиқат өгүнүш, ятак, емек ишме катарлык кесиптер менен бирлештирип, саяатчыларды жалып кылды. Шинжаң турпанда бойлок деп атылдыган бир жай бар. У жерде мейви көп иштеп чыгарылды. Тил адабият тарихиндеги бойлок намлык макала кишини турпан бойлукка күчлүк талпындырды. Турпандагы бирден-бир дөөлөт 5А тарыйжылык манзара району бул сүптө менен 2025 жылы 5-нчи айдан баштап бойлук манзара районунун кириш билетинин кечирим кылыш саясатын расмий жол койду. Буну менен саяатчылар тез көбөйдү. 10-нчи башлангыч мектеп окуучусу Куяш Нурны тосуш калпык кийип, севет көтөрүп, тадқиқат өгүнүш жетекчиси Вейдуңнун жетекчилигинде бойлуктагы үзүм зарлыгы кирип, үзүм үзүш ва куртуш тадқиқат өгүнүшүн баштады. Үзүм барыгы астында куяш нуру дарах жупурмактары арасындагы жочуктардан өтүп, зар нурлорун чечип турат. Майын шамал сыйпап өтүп, салкынлык ээлеп келди. Көпчүлүк чөйрөдөп отуруп, үзүмгө мүнөсөбөтлүк 1 сааттык кызыкарлык дарысын алды. Вейдуң мындай деди: Біз балаларға үзім үзішіне өгітіпті қалмай, алақыдар белімләнімі текімі кәңайтып түшендіріміз. Ені тұрпанның үзім өстіріш тарихи, бойлықның келіш тарихи, үзім өстіріш жәрияны, құрытуш үнәрсәнендедің тартып түшендіріп, дәрісқаныны хақиқи түрді әдізліқі көчіріп, балаларның нәзір тайырсыны кәңайтып атымыз. Нах мейдандагы түшөндүрүшүн аңлап болгондон кийин балалар өздөрү кол селеп, сапак-сапак үзүмлөрүн үзүп, бу таттык тамны тетиди. Төт теми хава алмаштыруу төшкү менен толгон чүнчек киргенде, балалар жеңилип үзгөн үзүмлөрүн ягачтан жасалган асма жазыгы эсип койду. 30-40 күндөн кийин бу үзүмлөр куруп, тамны курук үзүмгө айланды. Вейдуң 2014 жылы бойлукка айылбай мехманханы эчип, дастлапта ятак ва жемек ишме кесиби менен да шугулланган эди. Кейін тадқиқат өгіні саяатынын гүлленишиге агышып, у үзім үзүш ва куртуш тадқиқат өгүнүш дарысын тадқиқ кылып таасис кылды. Сагламлык күтүнүш боюнча кум менен дәвалынып, жоңи тибабытынын сехри күчүн хис кылыш. Яз күндөрү Турпан шаарынын уйгур тибабыты доктурханасы кум менен дәвалаш марказынын кумлугунда рангаран күллүктөр астында нургун саяатчылар кумлукту жетип, кум менен дәвалаштын сехри күчүн хис кылды. Құм білін давалаш тұрпанның өзгеч тәбей давалаш ұсулы. Бұның да құмның ұсыққа арқылық, минерал мадыла бәденге еткізіліп вәсін дүрліп, құм танчыларының уылаш қатарлық ролы арқылық универсал физикалық давалаш ұшқа ашырылыды. Құм білін давалаштың рематизмлық бұғым ялуғы, рематоидлық бұғым ялуғы қатарлық көпкіл кеселіклі қарда давалаш үйнімен айды яқшы. Құм білін давалаш түрі 2014 жылы дөлет дәрежелі ғайри мати мәдәниет мұраслары вәкілік түрі тізімдеге кіргізілген.
Kurban şəhərlik Uyğur tibabəti doktorxanasının məsul vıracı Sıracının Ömər Tunuşdurup mındaq dedi. Yakın bir neçə yıldan bu